Ja, du lieber Fangitze, Mann, und Herr Seibert, wüsste wer nie. Bilo du, ja Bilo paikasta nie. Katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vain minä pakenin.

nüüd ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.